0: Swona loko hi tuli vunanga lebyi hi rila maxaka manga famba ni mati flipches a vunanga lebyi mili khandile hikwala ka tindhambi leti kumbile ta 2000 kumbile ta 2013 swi ya kotlana swi ma hisile kwini
1: a vunanga leli ni li khandlisile hi 2000 ka tindhambi liya ya yikulu tindhambi liya yi nga ve kona ya yikulu hi leyi yi nga endla ku va ni vanhu ku rilaka kukulu ni swoswi ni ha rilaka ni swoswi.

0: 4 na 14 minutos, Muhammad Ali Fak. Mungisiru kwa mfuke noyo hoyo?
1: Aushi.
0: Ilo swamani ke?
1: Lorenzo Sawati, baru bonyi, aso simon.
0: Hey, senyor, le kambu nyi, stana sabati, mi lawa ku tuari unanga.
1: Fernando Shivuri.
0: Mm-hmm. Akongo mamani ke Fernando Shivuri ange nkata rivalela.
1: Ako goma wena kola no na teke na kuwa wena na kabriri mfunde sema nje koltano juwa umatolo waka mavoko uwa mnyengi ki patrisi sitoye ama balaa

4:32 minutos, kal kalaka etava inikela lishi tsamo ka mutirikuluru ke atakata longoloka na wena ke tsenkalo lirimi. Uzbantu ntlawake wa malembe uyimbeleleke tinsimu to sungula kempela doropeni Maputo na tinga sivitiwa marabenda.

0: ha ntirile kwatsi mhm sikunyu ni le kwatsi ha ziki ni ni ni le kwatsi futhi nalo
1: isho
0: ubuntu bendlambe
1: mhm
0: ukusha njambana tolo ukufika nyamukhali amisibe nifikele ndro ngamu yamose zora ke
1: mbe
0: usifini ukhumu ngani kongoma kuyakaya lesi
1: kune
0: ni kwa ushini mina rabe kola ni kwa ushini wa mama tlasika
1: eka atlangela 6:41 minutos do Chile. Sabinza 6:41 do Chile.
0: Helena
1: Gabriel, Minjani. Ni tokana luo. Hi sala na ma.
2: Matola si.

17 horas na 33 minutos. Timenete ta ku korisela ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka mugqivela wa namuntlha. Maputo.

Nampula i doropa ntsindza wa xifundzankulu Nampula, li tiviwaka swanga ntsindza wa n'walungu ka tiko, li kumeka makarhi ka tinhava ta maribye ma nga ni matshamele ya ku rhandziyetana ehenhla ka wona. Vito leri li huma eka vito la hosi yin'we ya ntumbunuko wa muganga lowuya, N'wampula kumbe Wampula. Doropa leli li tumbuluka eka magovela ya masocha mhaka yi vonekaka ku ta fika ka masiku lawa hi nga ka wona. Tiyindlu ta ku sungula ti yakiwile hi 1907 lembe leri ku yakiweke komando la masocha ya makhuwa. Lana hi ku famba ka malembe a nga va Quartel General la masocha ya maputukezi ku fambeni ka yimpi ya